Lārātīng lī kōngkō sō yā kāgā kīng lī, dīw kā gāchīng tā sā zēkū sō kō tā rā wā tā gāchū shīng lī kā nā kū hiyā.